شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آیا محرم موٹی آیو آیا تان امام مدینے جا جان

شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

0: جگ خلقو خدا وند جن جے کرے کیوں ہے ڈاڈا شان لا کن جے کرے جگ خلقو خدا وند جن جے کرے بیڑو ترندو محشر میں تن جے کرے ہن غلام نبی مہ سر جو اوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانچ ننڈڑے دے اصغر جو اوٹھی ترس سجائے اوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانچ ننڈڑے دے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے
1: سختی شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

جو کہیں کھے دے وہ جو خزانو ان جو جو چاہے ان کھے دے اللہ جو ارادو حضرت حسین جے فطرس جے آیو آتوری پر ہو ان کھے دے

دین جی خاطر حسین تو قربان کیو آہے بھرو گھر حسین تو اکبر عباس قاسم ہرجون اے حبیب سہی روز جو پیاسو دنو اصغر حسین تو

مقتل جی طرف تو ونے ہو زلجنا سوا غشویو اچی سکینہ کھے زینب آبے قرا نو وہی دگوں جو ہلیو آسمان مسوم ہر طرف صدایا حسین آئی بار بار بس بس حسین

امام حسین علیہ السلام جن فرمایو ان قوم کی کنے فلاح نصیب نہ تھی جی خدا کے ناراض کرے مخلوق جی مرضی خریدے ورتی آما بدھی ریا آہیو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.